0: bopum chashi aluabu yiri boka akun
1: endo kojo abu akwere afono yiri mayaka manfina kakaba msaki
0: yo ashirin na bono
1: mashirin na ka mfa biosti yojuma stia de kakaba ma ayiri ni
0: biosti yozu juma pa
1: ndo kojo biosti ni yikun kakaba mfa yojuma sangabo alwa na abopum ari sangabo